sɔfo bɛhyira so sɔre gya onaso ne yɛhyira so brɛkɔ ne yɛnkɔ ɔbɔtwatoɔ ade yesu de ɔma ne abi akompa m na womɛyɛ yi baabi a bi firi baa yɛ nketewa ne ankete awurade hyɛ hɔ ma program yɛkɔ awieɛ ma womɛye tutuma na mo si bipa ɛsan ne musuo ne kwanhyia ne pani papa gu ma gya yɛmam nyinaa hyɛ nsa yɛma nom a ɛwɔ akwantu yɛkununom ne yɛyerenom na yɛgya wɔ mo nyinaa hyɛ wo nsa wawurade bɔ yɛ ho da biala biala fa woasɛm fa kora yɛn deɛ ɔtamfo bɛhyehyɛ no wobɛpa deɛ papa ne wura yɛnim sɛ wonam wahoɔden ne w'anim nyam wahoɔdene boro so no so wobɛma wo mɛyɛ ko adi nkonyim yɛakwantuo mpa gu ɛsan ne musuo ne kwanhyia deɛ mɛyɛ ho bi pɛn yɛne baneɛsefoa wankasa wobɛtwa frɛ kɔ so hyira wo ma ne yɛnyɛ kɛse nkɔ so nyɛ kɛse ɛnyɛ kɛse ɛnhyɛ wo din nkɔnkɔn no animnyam boa yɛn baabi biala a yɛbɛkɔ tutu anamɔsi baabi.